ye din ere ben eva ze ben vare ser mi tu vi kira se be jina khab kati ne be ke kefin o be khel ber mi hey be mi da khud de tu ro be iran se bile be mi sharab ne jine be ke dar ge dar bes ke mi de tu ro be varash ke ja be ber me kasab ho ne be ke vari se dar bes ke mi de tu ro be bi sing be jina ze be ke do shekol hevdan bin ja ne mi hey mala ta khrab de tu ro be jo te zemim ka be ke balin ge jor da don bin ser mi de چه دم آمنه دی بین تربیگو قبیه گریان بین سبین دی قدم آکرم که هیدی هیدی ورز گرمی ده چه دم آزرائیل و جبرائیل مکال ازافیل هرچا ملیک مقرم تینه سرمی ولی بلگی سفات را چا بیتی بلی دی

Nice godare nice va ki her car ju kham hatu chin peyam kha dinivisen. Qave ya khaya khayali kun ham. Ma khayal kiri ya kharam nushi jam kam nushi nushi jam bekan. Chaya haba ge halbat ha ge chaya. Sah va ju gala gala ki khastere va hasil. Hatu nushi jam deken. Am bishin stra ki godar bekan ki ma ki hun enerji bekrin. MG enerji bekrin, fifish enerji bekre. Yani ham hamu bevre enerji bekrin gala gala ki bashva taybet asla ki bishin ju hamu. Xabatkarin kun alchin sar karin khoyas. Lavj bu zarukin ku. دین آشن دبستان کیف کیف آن هد کنه حیل برنگی روشه رازن لی زاروگ نو بینکن ام زاروکن روشه نهون هر هبن گوشتاری دلالی همشه سرانکی گهدارد کن ام ود گرن کرم کن گهدار بکن گوشتاری دلالی